0: dobro raspoloženje za dobro jutro.
1: Frajer Radio ima pravo glasbo za začetek dneva.
2: Al po, ako ka znamo.